mathetse lefikeng lefe. Hobaneng ha o lahakana o sena. Ha ka wa mathela lefikeng le no tlamaile ro mathele ho lona. Mathetse lefikeng lefeng. We tshwarele ditse lefikeng lefeng. O yeme pela lefika lefeng hona jwana. O ipapisitse le lefika lefeng motsotsongona. O kavarile lefika lefeng hona jwana. Ema shoma mabedi le metsome raro ka morao ho ra ya boropong o itshwareleditse lefikeng lefeng.